0: Lige inden jeg løber, så bliver jeg nødt til at helt begejstret spille et lille klip, jeg har fundet. Et interview, hvor Whitney Houston og Narada Michael Walden, produceren bag blandt andet I Wanna Dance With Somebody, sidder og taler om, hvordan Whitney ligesom skal angribe og synge I Wanna Dance With Somebody.
1: What I like to do on Dance With Somebody is take somebody ooze and have somebody's unison and then break into harmony on the ooze.
2: Break into harmony.
1: Break.
2: I dig it. You're perfect. You know what I'm saying?
1: I mean,
2: you are Whitney Houston. Go ahead and do it.
1: It's so crazy.
2: Just boom.
0: Ja, og så gik de ind, og Whitney gik ind og breakede det down, hun skulle, og det kom til at lyde sådan her.